0: 각자 몰래 까놓아 거의 종이니 봉아
1: Tungessa laumikitsi, takkua sinne sautit. Tamaani kutsuami aakkisoktaa simajut, tusaksaulanga simmimata. Teimali tanna sinne sautit, kun tusaksaulauksi mangimarittok. Unnuak unikkaatilluku tusaalanga jasi. Tanna jääni pitä, kutsuami utak. Sivulipaami piirakvi halanga jo. Nanni inoulakni mangaammi, ammalu piirroksapallianang minik unikkaatilluku. Tusaalanga jasi, ammalua singinnik, unikkaa hattatillogu, tusaahtani armisuu, tungas tseeritsi.
0: Kunniin noata panne osingin, noata panne osingin.
2: Pidä vastuneen on ne aama, tseerangitun marjoja, nolangitun valua. Pidä uloksimuttangin nama, pidä hojotsumatilija uloa. Uttua suolana jonga. Ja täällä Jani Peters, tämä on kuttua mitti. Teimä, mä en tiedä, että minä ohoitin jottapalaa omia aulallisia omia tilijaulunga. Kikunna tuo aukku, tapa tunne luokka hojaumisunga. Onna takkani, angela suolaa se on omia uttua suolana vunga. Siellä on niitä marjoutsaulunga uudella, niin pili uloksimattangin nämä. Sinne sä olit kuuluttani. Onne tuo jauhamakin sieni. Ei mene hojauna ole loktaani. Mä olin käsua tunne tungauka luokka. Teimalli. Inuulottu, inuulottu.

Ansumi akkaanga 1939 utillugu aukkusinnaimi taimanga haujimma palliyani vinani avuligi angattunga sipulli patsiami sunappa daichumani unadakto alo hattu vinumma World War II la jausumi anguti limat tavanga kansumi Tämä on kutsualiaksi malokku vinjumma tahimutsikut. Päivävalun nimeltä taavani ilkka, anokka kajakka. Aulajia jonga sivulli patsiami. Ja pahan kanssu tukiani. Avala kona aktaujumi. Aupala jäälemmi pitsuta, aulaisuta. Uniaktausunga haangmo. Himmehattangin mata paigami. Angutingi mahaimata ukio akunia alo mahaittu vinyo vallaimata. Kimutsi kutama on kuttua liaksama loppu vinyo vami Amerikai. Tämä aani pinna suakti tuvi. Taimaimma taitsamani sivulli patsia me aulo hikianga otika. Ukio ukka hatsio sangne maa ta makko upinga sulluu ni imma haa. Taimaittu vinyo utsaus aulo hikianga otika tanna. Taitu vinna taga. Tai mai makingun ninga gut aula di dok mesunga tauna ni lipangan ni saulak suta ku katin ni abal khol ku velu tamani tauna ni dok suta ulitten mo dikitta tau su sania ni dok tu ni ut sau ju aula di gengalung mesung aula di dong mesunga dai cumani dai cumani oha ken nama mahai ni matanguti himmili lima mahai tu ni wallai mata Tikilanga loktiluvit, nuita loktiluvit, akuvallaaja loktiluvit, aulaji lakme jama reitsumani. Tikilanga loktiluvit leuni aulaji vatsakun naimitsuma. Ei maa mikilu aktuvini umu. Kilahatta sima tuinna tuujaamme mata. Aulaji kenga palliaanikka. Aulaji tsiäla kuttuha suungummi juugaloa, kalla suungummi juugaloa. Angumaudit tsiätuni teimettengin namaliasi. Eikö aula jengä otilla rikka, tai jengä tuinna takka. Teima, etsi mana haujimman palli alama. Ukioksi jo palauttuu illuvia, mikä siellä on kahtsuta. Illuvia palauttaa, niin mä etsi mani. Mä lohi johattelani taavani. Piroksa vikillä oksi mä jääni. Teima, ukiumalumma illuvia, me muutsuta, tai me palauttuu. Upengaangalong malo, tupengne yung tuin na patsuta. Taikwa iluwa tuwa lang mata, iluwa tuwa kaartu, yak pa lang mayo, asa hangin nami, asingin nita kulok si mayo hangin nami, kampanikot, at sumbay kampanikot, ilungit. Ikwa iluwa tuwa lang tut, awla wala yat ilungali. Taimay man, kawin mapalaya lang na ganit, ang iliwalaya na ganit, taimang ngat, Mahaittu ni malika takas waksunga kisiä neuvolauama. Nammina atatakani. Takulaksunga olautangin nama. Nyuli lakti nangaluni taavanga nuulaktu vini vallaimimmat. Taata halaunga alwaksunga hallunaamit. Tsumpeik kampanikkut. Vini saktu kilaukta vini ganni. Amisuti kuta imettu kalauvatta. Nyuvattu kuta maani. Nyuna vimmiut. Nyuna ganni miuvallain. Teima. Angakkaami suuvalaumata ananagalu anasalautsuni makkounik eppangin juttelunneemi jo eppanga sulin juuvalollumi angakalakkaami suuvalaumata nallituinnangin nimallikatakaloppasunga mahaittilukit piumulungmalumi kiiarneatillukit himmini anuurikiurneulurama ammalu illuliulukmat illuliokkuhalungmat sinttavikinjaktatinnik Utsuriyo vatsunga. Teimettu sunga malikata joksapalleja valilaktunga. Aulei yunga miki jummari kuluunginna sunga. Malikata palilla oreamik. Pituut, miumallaa tausio. Pituutangana sahittaus on utsunga suli teimaa miki jumma. Malikata jänga palaksunga aulei valleja junga. Aulei jänga palleja nani, tilakin nani. Tai metsäpalokkuut. Tai mä upangasau

0: Tapsut ei ole vielä palautu. Mä lukia, kun kioksi vitsa minun. Ei jäkättä langalaa, me olla minä ottaa valomata. Että ei minä palautuu. Mä annan piusari valautuu. Ei mä hakeen naama kamikani. Katimat siinä kalatsia palauama. Himme kari on neuloksuma. Nämminu. Uvikattua tauminna sama himme kasuuloksuma. Aula ei ikäma tamani. Himme haa tuolta. Tämä on ikään kuin johkoisuma. Nämmin rinnakarasua joksasi valkku oli lapsima. Ja halun niin patsuma ukiu, mikä kivannut. Ja halun oli minun valoutta. Tämä on joksautilla reaaluvit suuru pitää joksautikitsiä suuru taimeisi majaka. Rinnakarasua on valksuma. Ei ole ollut kankasa olen nämmin juttusi onna valksuma taimeet paljon oli lapsuma. Valkama kamikannut. Tuumasi kallamut. Uhottaa valoa meillä. Angutititte kuva, angutin kuva lakata langattangin nama. Hajaktaa angitte vaoma. Hajakare vaa mikä kisiä ne angutit. Angutti on niin takunna taunna sitsiä se on. Pinnä se vaunna sitsiä niin lukunna taminik. Imaa kuulta hangituni. Tämän uhottu taunutikin valoa meillä ku. Idangiluni sulingua tunya sulilla ga longito balwa no hangwa palawma ta anguti go khaja hangito a no sutwinnao tai mai lingua tu ga sepi balawma ta amanna hawje mati ta uti ke balawma yetti go unikka ta mai lagi tinna ta nga tai ma to miga hawje tsela lo tsima da go khappa ma tai manga kuwanno khaja hangiluni go anguti anguti go balwa uni. Angutilla ke juuriangi mahaini mu atulla ke taalo walang mahaja. Hayak taao matsunga. Hano hayak taao ng mga ama. Hawari ka swatsia ke alilak sumaya ka kami ka tuuma sikala. Kaya mailak ka. Anak ka ka. Kaya kanikang suminyutti na kupang nga sa walang mat. Arulasi masin mata. Kami ko ka tuuma sikala ka hitong nga yangilu. Taikkun ni silak sumaya ma silak katikijaw sitsunga inutua kalau mitsunga lunni tupirani. Kaluaksuma taikkua ilakit seaduinna patsukit, nuohtikit seaduinna sukasit onlangillu kamikkuka. Hajaluktau oli laksima, jonka kamikannu, upanga sami. Ema mahaikunna jaama, uttusi onna jaama, himutsikunna jaama, ikäjokpasuvu, jauhojanginni, ne suahatikin patsuvu. Hajaluktau oli laksima, jonka laksima jaama, hajaktaama, hajaktaa reuama, sunnelimatsiani. Sulu pisoti juunna tuli määni, huvianangni pauloksimammi jo hajattaa joksuni tämän naulasi seuraimmin jää. Ei metsä loksimmi kama, huviana loksimakin, kun hajaka onnasti teukama. En minin nähdä, kun onnasin jo jättänänä. Tyläytyinna mun kamikannu tuumasi kallamu hajaljoktau loksimakama. Onnatakkani ikäjokpaka luoksuvu. Imeilo glutiilla kosingit. Mä olit suikisiä niin kuin veluangmisoma. Tei meidät palauttuun. Tei mä upangasa olemmat. Tämäkkoa pinnasua onna tyi mä haittikalla. Kuitikas vaktumakin voidaan omata tupakkullu. Uttusio pasiota. Me hauditsalle omas vaktumakin voidaan omata ukiumulaamme jomi. Atoktusalle omas sutsulik. Puhtali oktunilluta kunna patsunga. Immini pitäjoksa patsunga lu. Tei mä tauvalle ja valauama. Tämänna. Tukisi magalla suora piusi valaureana. Ilangani lorunna sikakko, atukalla kasvanginna onna suoritsuku. Leukalla sarata suomu jonga onna sikama. Et sumani haavakkunanga sivulivinikkani iltsi majaga tuha suoksuku.
1: Saavulli kanunga, koitungi nivunga.
2: Tatsuma Johnny Pierce unikkaatengit. Pinnassa vaurasi ulaktumi suli kajusikialla laakmimata. Nokkavitsa tinnut. Tikiutsa jokalla kirmikatta nakokmiik naala keinnaratsi. Ammalu sinit siellä ngavusi.
1: Pakaloppumaan.